0: Inakaribia kutimia saa 12:30 jioni eneo la Afrika Mashariki, sawa na saa 11:30 katika baadhi ya Afrika ya Kati na Maziwa Makuu. Hujambo, hii ni Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi ni Skola Kisanga nikiwa studio zetu za Dar es Salaam.
1: Na kutoka Nairobi nchini Kenya, mimi ni Sarafina Robi.
0: Miongoni mwa yale utakayosikia katika matangazo haya ya Dira ya Dunia:
1: Rais wa Marekani Donald Trump amewaambia waandishi wa habari katika mkutano wa G7 kwamba hafurahishwi na hatua za Israel nchini Lebanon.
2: I've had a great relationship with Bibi, but now Bibi has to be more responsible with respect to Lebanon. Lebanon used to be a great country. It was a country where you had professors, doctors, lawyers. The great intellect was in Lebanon.
0: Wakati huo viongozi hao wa mataifa yaliyoendelea kiviwanda G7 wamekubaliana kuongeza shinikizo kwa Urusi ili kumaliza vita dhidi ya Ukraine.
1: Kituo cha kupambana na ugonjwa Africa CDC chaonya kuhusu ongezeko la visa vya ugonjwa vya Ebola katika eneo la Kivu Kaskazini nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
0: Na leo ni siku ya maadhimisho ya mtoto wa Afrika.
3: Siku kutukumbusha yale ambayo watoto wa Soweto huko South Africa waliyapitia ama walikumbana nayo, ambayo yalikuwa mambo ya ukatili sana, walipotoka kuongelea ama kupigania haki zao ya kupata elimu bora na elimu endelevu.
4: Viwanjani, Tunisia yamtimua kocha wake kufuatia kichapo cha kombe la dunia. Sikiliza makala ya sporti hapo baadaye. Jina langu ni Ive Buchana.

0: Kwanza ni taarifa ya habari za dunia ikisoma kwako nami Leila Muhammad. Rais wa Marekani Donald Trump amekutana na mwenzake wa Ukraine Volodymyr Zelensky katika mkutano wa mataifa ya G7 nchini Ufaransa, huku juhudi zikiendelea za kutafuta mazungumzo ya amani yaliyokwama. Wawili hao wanatarajiwa kufanya mazungumzo zaidi baadaye. Rais Trump amesema kuwa Urusi inapaswa kufikia makubaliano. Viongozi wa Ulaya wanaitaka Marekani kutoishinikiza Ukraine kukubali masharti yanayodaiwa na Urusi. Chanzo cha diplomasia cha Ufaransa kimeiambia shirika la habari la Ufaransa AFP kuwa viongozi wa G7 wameamua kuongeza shinikizo kwa Urusi kwa kuweka vikwazo zaidi dhidi ya sekta ya mafuta na gesi. Rais Zelensky amesema kuwa Urusi lazima ilazimishwe kumaliza vita vyake dhidi ya Ukraine.
1: We had a very positive summit and
2: tulikuwa na mkutano wa kilele wenye mafanikio makubwa, na tulijadili hali ilivyo kwenye uwanja wa vita. Tulijadiliana kuhusu mazungumzo na Warusi pamoja na mazungumzo yanayoweza kufanyika na Warusi siku zijazo. Pia tulijadili mashambulizi ya masafa ya kati na ya masafa marefu, hali ya hasara za Urusi, uchumi na masuala mengine. Habari njema kwanza kabisa ni kwamba ndio Putin lazima sitishe vita hivi. Na nina umoja wa msimamo huu kutoka kwa viongozi wote na marais wa Umoja wa Ulaya.
1: From all the leaders and EU presidents.
0: Hayo ya kijiri, Rais Donald Trump amesema hafurahishwi na jinsi Israel ilivyoshughulikia hali nchini Lebanon. Amewaambia waandishi wa habari katika mkutano wa G7 kwamba waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu anapaswa kuwa na uwajibikaji zaidi. Rais Trump amesema kuwa watu wengi sana wameuawa nchini Lebanon na kwamba Israel haikuhitaji kubomoa majengo na makazi ya watu kila mara ikiwatafuta wanachama wa Hezbollah. Aidha amesema kwamba alieleza Israel kutoridhishwa kwake baada ya nchi hiyo kushambulia Beirut saa 2 tu kabla ya Iran na Marekani kusaini makubaliano ya kumaliza vita vyao. Hata hivyo, Trump alisisitiza kuwa bado ana uhusiano mzuri sana na waziri mkuu Benjamin Netanyahu. Mahakama ya juu nchini Kenya imeamua kwamba mabinti wana haki sawa za kurithi mali ya mzazi kama vile wana wa kiume bila kujali kama wameolewa au la. Beldin Waliaula ana maelezo zaidi.
3: Uamuzi huo ulitokana na mzozo wa urithi ambapo baadhi ya familia walibishana kwamba mabinti waliolewa wanapaswa kupokea sehemu ndogo au kutopokea kabisa sehemu yoyote ya mali ya urithi. Hata hivyo, mahakama ilitupilia mbali hoja hii ikithibitisha kuwa ndoa haiathiri haki ya binti kurithi. Mahakama ilisema kwamba hadi zizo rasmi au za kusemwa kwa mdomo tu za ugawaji wa ardhi kwa watoto wa kiume hazifungamani kisheria ikiwa hakuna stakabadhi sahihi za kisheria zilizokamilika wakati mzazi anaaga dunia. Muhimu zaidi, mahakama ilithibitisha tena kwamba chini ya kifungu cha 38 cha sheria ya urithi kikisomwa pamoja na katiba, binti na kijana wa kiume wana haki sawa.
0: Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mkuu wa shirika la afya ya umma la Umoja wa Afrika ameonya kuhusu ongezeko la visa vya Ebola katika eneo la Kivu Kaskazini nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Jean Kaseya kutoka vituo vya Afrika vya kudhibiti na kuzuia magonjwa Afrika CDC ameiambia BBC kwamba ana wasiwasi mkubwa sana kuhusu ongezeko hilo kubwa la maambukizo katika eneo hilo kuliko katika jimbo jirani la Ituri ambalo bado ndilo kitovu kikuu cha mlipuko huo. Ametoa wito kwa viongozi kuboresha upatikanaji wa maeneo yaliyoathirika ili kurahisisha kazi za timu za afya zinazopambana na ugonjwa huo. Viongozi wa Afrika wanatarajiwa kufanya mkutano wa dharura nchini Burundi baadaye leo kujadili namna ya kuboresha mtikio na hatua za kudhibiti mlipuko wa Ebola. Uingereza imeweka vikwazo zaidi dhidi ya kampuni za biashara za Urusi pamoja na meli za usafirishaji za nchi hiyo zinazotuhumiwa kusafirisha mafuta na gesi ya nchi hiyo kinyume cha sheria. Mabenki na kampuni za bima ni miongoni mwa taasisi zilizolengwa na hatua hizo. Waziri Mkuu wa Uingereza Keir Starmer amesema taasisi hizo zinachangia kuimarisha uchumi wa vita vya Urusi na hivyo kuhatarisha usalama wa bara Ulaya. Hatua hizi zinakuja siku chache baada ya vikosi maalum vya jeshi la Uingereza kuvamia na kuzuia meli ya kubeba mafuta ambayo inaaminika kuwa sehemu ya meli za siri za Urusi zinazotumiwa kukwepa vikwazo vya kimataifa. Polisi nchini Poland wanachunguza tukio la mauaji ya msanii wa Urusi na mkosoaji mkubwa wa Rais Vladimir Putin. Waendesha mashtaka wa Poland wamesema Robert K anayejulikana kama msanii Simon Skrepta Teski alipigwa risasi na kufa siku ya Jumatatu asubuhi katika jiji la Poland la Biala Podlaska, takriban kilomita 40 kutoka mpaka wa Belarus. Alijulikana kwa sura zake za wanasiasa, akiwemo Putin, kiongozi wa Belarus Alexander Lukashenko na kiongozi wa Chechnya Ramzan Kadyrov. Marcin Kozak, msemaji ofisi ya mwendesha mashtaka wa wilaya huko Lublin, amesema msanii huyo alifikiwa na mtu asiyejulikana ambaye alimpiga risasi mbili mwilini. Hii ni BBC.
4: Taarifa ya habari za ulimwengu imesomwa kwako na Laila Mohamed. Haya ni matangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC, tukikutangazia kwenye FM na redio ya shirika mbalimbali. Ukiwa nchini Kenya, unaweza kutusikiza kupitia County FM, Nyota FM, Pamoja FM, Gulf FM, Must FM na Mwenedo FM. Uganda ni Radio Paidha, Radio Lira, Radio Kitara, Voice of Karamoja, Voice of Muhabura na Voice of Busoga. Nchini Tanzania pia tunaweza kusikika kupitia Abud FM, CJ FM, Classic FM, Radio Kwizera, Radio One, Radio Free Africa, Lelondo FM na Zenji FM kule visiwani Zanzibar. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni Radio Muungano Beni na Lizadil Radio. Kwenye internet ni katika bbcswahili.com. Vile vile matangazo haya yapo mbashara kupitia ukurasa wetu wa Facebook pale BBC Swahili, na vile vile kwenye YouTube. Hili uko nami Sarafina Rubi nikiwa Nairobi, na mwenzangu ni Skola Kisanga akiwa Dar es Salaam. Karibu Skola.
5: Naam, asante Sarafina, na tumkaribishe msikilizaji tuweze kuanza kumpatia yale ambayo tumeandaa kwa siku nzima ya leo. Tukianza na habari kuu jioni hii katika matangazo haya ya jioni ya Dira Dunia ni kwamba viongozi wa nchi zinazoinukia mazenye nguvu kiviwanda duniani G7 wamekubaliana Jumanne kuongeza shinikizo kwa Urusi ili kumaliza zaidi ya miaka 4 ya vita dhidi ya Ukraine, huku rais wa Marekani Donald Trump akisema kwamba Moscow inapaswa kufanya kile alichokiita kufikia makubaliano. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amehudhuria mkutano huo uliofanyika katika mji wa Evian-le-Bain uko nchini Ufaransa. Trump amekuwa akijaribu kuanzisha mazungumzo na rais wa Urusi Vladimir Putin, lakini ameonya dalili za kupoteza subra kwa Moscow. Nasteha Mohamed huyu hapa na maelezo zaidi.
6: Mkutano huo umewaleta viongozi wakuu wa dunia, ambapo rais wa Marekani Donald Trump na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky walikutana ana kwa ana, na huku rais Trump akionyesha dalili za kukosa subra na utawala wa Urusi. Hii leo viongozi wengine katika mkutano huo waliamua kuzidisha shinikizo dhidi ya Urusi kupitia vikwazo dhidi ya sekta ya gesi na mafuta. Rais Trump alielezea mkutano wake na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky.
7: Tulikuwa na mkutano mzuri, nitakutana naye tena baadaye. Tulikuwa na mazungumzo mazuri sana. Urusi inapaswa kufikia makubaliano. Urusi imepoteza watu wengi sana na Ukraine pia. Mwezi uliopita pande hizo mbili zilipoteza wanajeshi 1035 kwa pamoja. Fikiria hilo. Hiyo ni mwezi mmoja tu. Kwa wastani watu 1025 wanapoteza maisha kila mwezi. Wengi wao ni wanajeshi, vijana, watu wazuri wenye maisha yao yote mbele yao.
6: Viongozi wa bara Ulaya wamesisitiza kwamba watamkumbusha Rais Trump umuhimu wa Urusi wa kukubali kusitisha mapigano dhidi ya Ukraine chini ya pendekezo ya Ukraine. Waziri Mkuu wa Uingereza Sir Keir Starmer amesema Uingereza inaandaa mpango wa kuiwekea vikwazo vipya zaidi Urusi, hasa kwa mafuta yake, katika harakati ya kuishinikiza kukubali kusitisha mapigano.
8: Tumemaliza kikao kuhusu Ukraine, na kwa kweli kulikuwa na umoja mkubwa miongoni mwa viongozi wa G7. Kulikuwa na makubaliano kwamba Ukraine inaendelea kufanya vizuri zaidi kwa sasa na imeanza kurejesha baadhi ya maeneo yake. Pia kulikuwa na mtazamo wa pamoja kwamba vikwazo vilivyowekwa dhidi ya Urusi vinaendelea kuwa na athari kubwa kwa uchumi na uwezo wake. Viongozi walisisitiza kuwa huu ndio wakati mwafaka kwa nchi za G7 kuongeza shinikizo dhidi ya Urusi. Na kama mlivyoona asubuhi ya leo, tumeweka duru nyingine ya vikwazo vipya dhidi ya Urusi ili kuongeza shinikizo hilo.
6: Rais Putin alikataa mwaliko wa mkutano wa kikao hicho cha G7 kwa mujibu wa Rais Trump, ambaye amedai kwamba badala yake Rais Putin alitaka kutana na Rais Trump nchini Marekani. Wakati huo huo, Canada imesema kuwa inatangaza vikwazo vipya dhidi ya taasisi 160 zinazohusishwa na kile kinachoitwa Shadow Fleet, ambayo Urusi hutumia kukwepa vikwazo vya nchi za magharibi dhidi ya mafuta, gesi na bidhaa nyingine kutoka Urusi. Ukraine inaonekana kuendelea kushikilia msimamo wake katika uwanja wa vita, lakini miji yake bado inalengwa na mashambulizi mabaya ya Urusi katika mzozo ambao sasa umedumu kwa muda mrefu zaidi kuliko vita vya kwanza vya dunia. Aidha, Iran bado ni moja ya ajenda kuu katika mkutano huo wa kilele, huku washirika wa Marekani wakitaka kujua zaidi kuhusu makubaliano yake na Jamhuri ya Kiislamu ya Iran yanayolenga kumaliza vita vya Mashariki ya Kati. Nasteha Mohamed, Dira Dunia, BBC.
4: Na mkengine kwa niko Uingereza imeweka vikwazo zaidi dhidi ya biashara za Urusi pamoja na meli za usafirishaji za Urusi zinazotuhumiwa kusafirisha mafuta na gesi ya nchi hiyo kinyume cha sheria. Benki na kampuni za bima ni miongoni mwa taasisi zilizolengwa na vikwazo hivyo.

0: wakala wa kitaifa wa uhalifu wa Uingereza NCA. Miongoni mwa waliolengwa na hatua hizo ni benki na kampuni za bima. Nahodha wa meli hiyo AJ Pant, raia wa India mwenye umri wa miaka 38, anatarajiwa kufikishwa katika mahakama ya Southampton leo Jumanne. Wafanyakazi wengine 24 bado wapo ndani ya meli hiyo MV Smarters ambayo inaendelea kushikiliwa katika eneo la bahari karibu na pwani ya Weymouth. NCA imesema nahodha huyo anashtakiwa kwa kukiuka kanuni ya 46Z9B ya sheria za vikwazo dhidi ya Urusi za mwaka 2019 kwa madai ya kusambaza au kusafirisha moja kwa moja au kwa njia isiyo ya moja kwa moja mafuta au bidhaa za mafuta zilizopigwa marufuku kutoka Urusi kwenda katika nchi ya tatu kwa kutumia meli. Operesheni hiyo ya saa 6 iliyofanyika siku ya Jumapili iliyohusisha makomando wa jeshi la wanamaji la Uingereza walioshuka kwa kamba kutoka katika helikopta na kutua juu ya meli hiyo huku ikiungwa mkono na jeshi la anga la Uingereza RAF. Operation hiyo imeelezwa kuwa ya kwanza ya aina yake kufanywa na vikosi vya ulinzi vya Uingereza. Kufuatia sakata hilo, Sir Peter Westmacott, mwanadiplomasia wa Uingereza aliyewahi kuwa balozi wa Uingereza nchini Marekani, Ufaransa na Uturuki, ana haya ya kusema.
1: I think that this is an opportunity to get onto the front foot.
2: Kwa mtazamo wangu, hii ni fursa muhimu kwa Uingereza kuonyesha uongozi zaidi na kuimarisha sifa yake ya kisiasa. Kwa miaka kadhaa sasa, Uingereza imeonekana kuwa miongoni mwa nchi zinazoongoza katika kuisaidia Ukraine kukabiliana na Urusi, si tu barani Ulaya bali pia katika jukwaa la kimataifa. Hivyo basi, huu ni wakati wa kujenga juu ya mafanikio hayo na kuendeleza mchango wake.
0: Mapema jana Jumatatu, waziri wa uchukuzi wa Uingereza Heidi Alexander ametoa amri rasmi ya kuizuia meli ya MV Smarters kuondoka nchini humo. Urusi hutumia mamia ya meli za kubeba mafuta zinazojulikana kama kikosi kivuli cha meli ambazo zimewekewa vikwazo na Uingereza pamoja na mataifa mengine ya magharibi kutokana na uvamizi wake nchini Ukraine. Zaidi ya meli 500 za aina hiyo tayari zimewekewa vikwazo na Uingereza. Mwezi Machi, Waziri Mkuu Sir Keir Starmer ametangaza kuwa vikosi vya jeshi la Uingereza sasa vina mamlaka ya kukagua na kupanda kwenye meli zilizowekewa vikwazo zinazopita katika maji ya nchi hiyo. Waziri Mkuu wa Uingereza Keir Starmer amesema taasisi na kampuni hizo zinaendelea kuimarisha uchumi wa vita wa Urusi, jambo ambalo kwa mujibu wake linachangia kuhatarisha usalama wa Ulaya.
3: Kulikuwa na umoja wa ukweli miongoni mwa viongozi waliohudhuria mkutano wa G7 kuhusu hali ya Ukraine. Kulikuwa na makubaliano kwamba Ukraine itaendelea kufanya vizuri zaidi kwa sasa na imefanikiwa kurejesha baadhi ya maeneo yake. Vile vile vikwazo vilivyowekwa dhidi ya Urusi vinaendelea kuathiri uchumi na shughuli zake kwa viwango vikubwa. Aidha, kulijitokeza hisia za pamoja kwamba huu ni wakati mwafaka kwa nchi wanachama wa G7 kuongeza shinikizo dhidi ya Urusi.
0: Akizungumza bungeni, waziri wa ulinzi Dan Jarvis amesema operesheni hiyo imetuma ujumbe wazi kwa Urusi kwamba Uingereza na washirika wake wana uwezo na wako tayari kuchukua hatua dhidi ya mashine ya vita ya Urusi. Jarvis amesema mafuta yanayouzwa kupitia njia zilizowekewa vikwazo yanaendelea kufadhili vita vya Rais Vladimir Putin nchini Ukraine. Ameongeza kusema kuwa kila pipa la mafuta linalouzwa huchangia kugharamia makombora na ndege zisizo na rubani zinazotumika kuwaua raia wa Ukraine, kuharibu miundombinu yao na kudhoofisha ari yao. Aidha, Jarvis aliliambia bunge kwamba Uingereza haitafuti kuongeza mvutano wa kijeshi, lakini itachukua hatua zote zinazohitajika kuhakikisha vikwazo vilivyowekwa na nchi hiyo vinafuatwa. Pia amebainisha kuwa wafanyakazi wa meli hiyo waliokamatwa, ambao ni raia wa Georgia na India, wanashirikiana na shirika la kitaifa la uhalifu la Uingereza NCA katika uchunguzi unaoendelea. Elizabeth Kazibure, BBC Dira Dunia.
4: Matangazo ya jioni ya Dira Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi ni Skola Kisanga na mwenzangu Nairobi ni Sarafina Robi. Rais Donald Trump ameongeza tena ukosoaji wake dhidi ya hatua za Israel nchini Lebanon wakati wa mazungumzo yake na waandishi wa habari katika mkutano wa G7 unaofanyika Levallois huko Ufaransa. Rais Trump amesema hafurahishwi na jinsi Israel inavyoshughulikia swala la Lebanon. Mkataba kati ya Marekani na Iran unaolenga kumaliza vita vya Mashariki ya Kati unatarajiwa kusainiwa katika hoteli ya Bungstock iliyoko mlima ya Uswisi siku ya Ijumaa. Taarifa zaidi na Victor Kenani.
5: Rais Trump aliwaambia waandishi wa habari katika mkutano wa mataifa yenye uchumi mkubwa wa G7 kwamba waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu alihitaji kuwa na uwajibikaji zaidi.

0: Bwana Trump alisema watu wengi sana wamewawa nchini Lebanon.
1: Israel's fighting Hezbollah too long.
2: Israel imekuwa ikipambana na Hezbollah kwa muda mrefu sana na watu wengi mno wanauawa. Na si lazima ubomoe jengo la ghorofa kila mara unapomtafuta mtu fulani, kwa sababu kuna watu wengi katika majengo hayo ya ghorofa na si wote ni wanachama wa Hezbollah. Hilo naweza kukuambia. Na nilishauri Israel kuiachia Syria ishughulike na Hezbollah, kwa sababu kusema kweli nadhani wangefanya kazi hiyo kwa ufanisi zaidi.
1: Just to be honest with you, I think they do a better job of doing it.
0: Alisema kuwa ameieleza Israel kuwa hakufurahishwa na hatua yake ya kuishambulia Beirut saa chache kabla Iran na Marekani kutia saini makubaliano ya kumaliza vita vyao. Hata hivyo, Bwana Trump alisisitiza kuwa bado ana uhusiano mzuri sana na Bwana Netanyahu.
1: Now I'm not happy with the way Israel has handled.
2: Sasa sifurahishwi na jinsi Israel imeendesha mambo yake na Lebanon pamoja na Hezbollah. Walipaswa kuwa wamekamilisha kazi hii haraka zaidi. Inaendelea tu bila mwisho. Na hilo linapotokea, linaweka taswira hasi kwenye makubaliano makubwa. Na hayo ni makubaliano na Iran. Kwa hiyo, unaponiuliza kuhusu bibi, tuna uhusiano mzuri sana.
0: Mapigano kati ya Israel na kundi la Lebanon linaloungwa mkono na Iran Hezbollah yameendelea licha ya makubaliano yaliyofikiwa kati ya Iran na Marekani. Jeshi la Israel linasema lilifanya mashambulizi dhidi ya watu waliowataja kuwa magaidi waliokaribia wanajeshi wake kusini mwa Lebanon na kuwa watu wanne. Hezbollah ilisema ilirusha makombora na ndege zisizo na rubani dhidi ya majeshi ya Israel kujibu mashambulizi hayo. Waziri wa mambo ya nje wa Iran amesema kumaliza vita nchini Lebanon ndilo suala muhimu zaidi katika makubaliano na Marekani. Abbas Araghchi pia alionya kuwa shambulio lolote la Israel dhidi ya Lebanon au kuendelea kuwepo kwa majeshi ya Israel katika eneo la Lebanon ni ukiukaji wa makubaliano na Marekani. Jumatatu usiku, waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu aliwaambia waandishi wa habari kwamba majeshi yake hayatajiondoa kusini mwa Lebanon na yataendelea kuwa na uhuru wa kufanya operesheni dhidi ya tishio lolote kwa usalama wa Israel.
3: Kuhusu Lebanon, tumeunda eneo la kujikinga, eneo salama, na tutabaki huko kwa muda wowote utakaohitajika. Iran ilitaka tuondoke huko, lakini hilo halikutokea. Mnajua kwa nini halikutokea? Miongoni mwa sababu nyingine ni kwa sababu nilisimama imara sana. Ninaamini marafiki wetu wa Marekani wanaheshimu azma hii, msimamo huu na uvumilivu huu. Tunabaki huko kwa sababu tunahitaji kulinda wakazi wa kaskazini.
0: Rais Trump amesema kuwa Iran haitakuwa na silaha ya nyuklia kama chini ya makubaliano mapya. Akizungumza katika mkutano huo wa G7 nchini Ufaransa, Trump pia alisema makubaliano na Iran yalikuwa yanaingia katika hatua ya pili, lakini hakutoa maelezo zaidi. Baada ya tangazo hilo, bei ya mafuta imeendelea kushuka kutokana na matumaini kwamba makubaliano ya Marekani na Iran yatawezesha kufunguliwa tena kwa mlango wa bahari wa Hormuz. Bei ya mafuta ghafi ya Brent, ambayo ni kipimo kikuu duniani, sasa imeshuka chini ya dola 80 kwa pipa kwa mara ya kwanza tangu mwanzoni mwa mwezi Machi na kufikia dola 79 na senti 90. Makubaliano ya amani kati ya Marekani na Iran yanatarajiwa kutiwa saini katika hoteli ya Bagenstock nchini Uswizi siku ya Ijumaa. Victor Kenani, Dira ya Dunia, BBC.
4: Kwingineko ni kwa shirika la Human Rights Watch limelaani serikali ya kijeshi ya Niger kwa kumvua uraia wa Niger kiongozi wa upinzani aliyohamishoni Mariam Jibrin, likielezea uamuzi huo kama ishara ya hivi karibuni ya kuongezeka kwa ukandamizaji wa wapinzani wa kisiasa chini ya utawala wa viongozi wa kijeshi nchini humo. Amri hiyo iliyotiwa saini wiki iliyopita na kiongozi wa jeshi la Niger Jenerali Abdurrahmani Chiani ilimvua kwa muda uraia wa Niger kiongozi huo upinzani anayejulikana kwa jina la Meira. Alituhumiwa kwa makosa mbalimbali yakiwemo kusambaza taarifa zinazoweza kuvuruga utulivu wa umma, kuwachochea wananchi kuasi na kushirikiana na mamlaka ya kigeni. Peter Mwangage na maelezo zaidi.
3: Shirika hilo limesema kuwa tuhuma hizo zinaonekana kuhusiana na ukosoaji wake wa wazi dhidi ya watawala wa kijeshi na wito wake wa kurejeshwa kwa utawala wa kikatiba. Jibrin ni kiongozi wa chama cha upinzani kiitwacho Alliance of Sahel Democrats, anaishi uhamishoni nchini Ubelgiji na amekuwa mmoja wa sauti mashuhuri zaidi zinazopinga utawala wa kijeshi nchini Niger. Mara kwa mara ametoa wito wa kuachiliwa kwa rais wa zamani Mohamed Bazoum, ambaye amekuwa kizuiliwa tangu mapinduzi ya kijeshi yalipotokea, na pia amesisitiza kurejeshwa kwa utawala wa kidemokrasia. Shirika hilo la haki za kibinadamu limesema kuwa uamuzi wa jeshi unaweza kumfanya Jibrin kuwa mtu asiye na uraia wa nchi yoyote ikiwa utaendelea kutekelezwa. Limeeleza kuwa uraia haupaswi kutumiwa kama chombo cha kuadhibu wapinzani wa kisiasa. Aidha, limetoa wito kwa mamlaka husika kufuta hatua hiyo na kuheshimu haki za uhuru wa kujieleza na ushiriki wa kisiasa. Hayo yanajiri wakati ambapo kumekuwa na ongezeko la vikwazo dhidi ya shughuli za kisiasa, uhuru wa vyombo vya habari na haki za kiraia nchini Niger tangu jeshi lilipochukua madaraka. Kwa mujibu wa mashirika ya ndani na ya kimataifa ya haki za kibinadamu, wanasiasa wa upinzani, waandishi wa habari na wanaharakati wa asasi za kiraia wamekamatwa na kutishiwa maisha. Niger ni mojawapo ya mataifa matatu ya ukanda wa Sahel pamoja na Mali na Burkina Faso yanayoongozwa na tawala za kijeshi baada ya mapinduzi yaliyotokea katika miaka ya hivi karibuni. Nchi hizo tatu zimejitenga na washirika wao wa jadi wa magharibi na pia zimejiondoa katika jumuiya ya kikanda ya Afrika Magharibi ya ECOWAS. Badala yake, zimeunda muungano mpya unaojulikana kama Alliance of Sahel States unaolenga kuimarisha ushirikiano wa kiusalama kati yao.
5: Na asante Peter Mwangangi. Tovuti yetu ya BBC News Swahili pia ina taarifa mbalimbali, msikilizaji unaweza ukapita hapa ukasoma, ikiwemo hii hapa: Trump amefanya nini tofauti na Obama kuhusu Iran. Makala imekuwa hapo saa 5 zilizopita, lakini Trump huyu huyu amekosoa mwenendo wa Netanyahu nchini Lebanon. Na taarifa hii pia inapatikana katika tovuti yetu. Siasa za Afrika zinavyo jengwa kihuni, taarifa hiyo pia unaweza kaisoma katika tovuti yetu. Unazifahamu changamoto kuhusu mkataba wa Iran na Marekani, pia imeandikwa hapa katika tovuti yetu. Lakini kwa nini tarehe ya mazishi ya Al-Khamenei imetangazwa sasa? Masuala ya kombe la dunia ambalo linaendelea kote duniani, ni kwamba kwa nini mechi za kombe la dunia zinachelewa kuanza, unaweza ukasoma hapa. Lakini ratiba, msimamo, matokeo, ukitaka kuyafuatilia na kuyafahamu zaidi unaweza ukasoma hapo. Lakini jinsi FIFA inavyovuna mabilioni ya dola katika kila kombe la dunia, taarifa pia inapatikana katika tovuti yetu ya BBC News Swahili. Asante pia msikilizaji, umetuandikia maoni yako katika ukurasa wetu wa Facebook ambao ni BBC Swahili, na nikukumbushe pia hapa matangazo haya yanakujia moja kwa moja. Asante kwa Mwalala kutoka Sepuka kule Singida, Tanzania, nafuatilia matangazo haya. Asante pia kwa Siza Kitego, Matanda Feni Masai, asante kutoka Uganda. Lakini pia Ali Mrangi Gigiri Mresa, mdau asiyechuja kutoka Mabibo, Dar es Salaam, anasema mataifa ya G7 kwa Ufaransa, imani yangu mkutano huo utakuwa na faida. Lakini sasa nampisha Ive Buchana na habari za michezo. Twenze tu Ive.
6: Nam, Tunisia imemfuta kazi kocha mkuu Sabri Ramshi kufuatia kichapo cha timu hiyo katika mchezo wao wa kwanza wa kombe la dunia. Zaidi na Phyllis Mwatei.
7: Naam, sasa Sweden ilipa Tunisia kichapo kikali cha mabao 5-1 katika mchezo wa kundi F uliochezwa Jumapili kwenye uwanja wa Estadio Monterrey huko Guadalupe nchini Mexico. Ripoti za baadaye zilidai kuwa Lamuchi alikuwa amefutwa kazi mara moja, lakini vyanzo vya habari viliambia BBC Sport kwamba kocha huyo mwenye umri wa miaka 54 aliongoza mazoezi siku ya Jumatatu. Hata hivyo, shirikisho la mpira wa miguu la Tunisia sasa limethibitisha kuwa mkataba wa Mfaransa huyo umesitishwa kwa makubaliano ya pande zote mbili. Meneja wa zamani wa Morocco na Saudi Arabia, Hav Reynard, ameteuliwa kuwa kocha mkuu wa timu hiyo hadi mwisho wa michuano hiyo.
6: Nam, kukuongezea tu Felix ni kwamba kuondoka kwa Lamushi kunamfanya kuwa kocha wa kwanza katika historia ya kombe la dunia kufutwa kazi baada ya mchezo mmoja tu. Ni wakati ambapo kocha mkuu wa Iran Amir Galenoei anasema wao ndio timu inayoonewa zaidi baada ya kuwekewa vikwazo vya usafiri katika dakika za mwisho.
7: Na akizungumza baada ya timu yake kutoka sare ya magoli 2-2 na New Zealand usiku wa Jumatatu, Galenoei amesema kwamba walitarajia kukaa Los Angeles usiku kucha na kufanya mazoezi ya kurejesha utimamu wa mwili siku iliyofuata, lakini waliambiwa mara baada ya firimbi ya mwisho kurejea mara moja kwenye kambi yao ya mazoezi nchini Mexico. Hapo awali Iran ilitakiwa kuwa na kambi yake mjini Tucson, Arizona kwa kipindi chote cha kombe la dunia, lakini walihamishia kambi yao Tijuana, Mexico mwishoni mwa mwezi Mei baada ya kukumbana na matatizo ya vifaa, usafirishaji na visa. Baada ya mchezo walituambia lazima muondoke mara moja, alisema Galenoe. Tulitakiwa kupanda ndege na kurejea kwenye kambi yetu kule Tijuana, na kwa kweli jambo hili limetutaabisha sana.
6: Miongoni mwa mechi zinazopigwa leo ni mechi ya kufa na kupona kati ya Ufaransa na timu ya taifa ya Senegal. Hii ni mechi ambayo itakumbusha mechi iliyopigwa wakati wa kombe la dunia la mwaka 2002 huko Korea Kusini, ambapo Senegal ilishinda Ufaransa bao moja kwa bila. Jana timu ya Cape Verde ilifanya kazi kwa kuilazimisha timu ya Spain sare ya kutofungana. Uhispania ni mojawapo ya timu zinazopewa nafasi kubwa ya kubeba kombe hili. Barabara kabisa, serikali ya Ghana imewasilisha ombi la mapitio ya uamuzi wa Canada wa kumnyima visa kiungo wa kati Thomas Partey, huku kesi hiyo ikitarajiwa kusikilizwa mahakamani. Partey anatarajiwa kukosa mchezo wa kwanza wa Ghana wa kombe la dunia dhidi ya Panama mjini Toronto siku ya Jumatano baada ya kunyimwa kibali cha kuingia Canada. Matatizo ya visa ya mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 33 yanahusiana na kesi inayoendelea ya jinai nchini Uingereza. Partey alikana mashtaka 7 ya ubakaji na shtaka moja la unyanyasaji wa kijinsia yanayohusiana na madai yaliyotolewa na wanawake 4 tofauti kati ya mwaka 2020 na 2022, na anatarajiwa kusimama kizimbani mwakani. Serikali ya Ghana, ambayo imeuita uamuzi huo kuwa wa mabavu na usio haki hata kidogo, inatafuta ruhusa ya Partey kuingia Canada kwa muda mfupi ili kushiriki katika mechi za Ghana. Pia imeomba mahakama iamuru mamlaka za uhamiaji za Canada kumruhusu Partey kuwasilisha ombi jipya la visa. Waziri wa mambo ya nje wa Ghana amesema nchi hiyo pia inatafuta njia za kidiplomasia ili kumpatia visa ya Canada mchezaji huyo wa zamani wa Arsenal. Na huo ndio mwisho wa makala ya spoti. Ni kushukuru sana Phyllis. Mimi jina langu ni Ive Buchana.
4: Imetimia saa moja jioni saa za Afrika Mashariki. Haya ni matangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Taarifa kuu leo hii ni kuwa rais wa Marekani Donald Trump amewaambia waandishi wa habari katika mkutano wa G7 kwamba afurahishwi na hatua za Israel nchini Lebanon. Viongozi wa mataifa yaliyoendelea kiviwanda duniani G7 wamekubaliana kuongeza shinikizo kwa Urusi ili kumaliza vita dhidi ya Ukraine. Kituo cha kupambana na magonjwa Afrika CDC chaonya kuhusu ongezeko la visa vya ugonjwa Ebola katika eneo la Kivu Kaskazini nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na leo ni siku ya maadhimisho ya mtoto wa Afrika. Hii ni BBC.

0: Hii ni BBC na matangazo haya ni ya moja kwa moja ya jioni ya Dira ya Dunia. Msikilizaji, ambapo unaweza kutusikiliza kupitia redio wa shirika mbalimbali, kadhalika tovuti yetu ya BBC News Swahili, ukurasa wetu wa Facebook, na pia tunasikika kupitia ukurasa wetu wa YouTube. Kote uko utaandika tu BBC Swahili. Jioni hii uko nami Skola Kisanga nikiwa studio zetu za Dar es Salaam, lakini mwenzangu Nairobi ni Sarafina Robi. Kwa mujibu wa Pakistan, ambayo imekuwa ikipatanisha pande husika makubaliano kumaliza mzozo kati ya Marekani na Iran yanajumuisha pia kumalizika kwa vita nchini Lebanon. Hata hivyo, ukweli kwamba Israel na Hezbollah zinaonekana kutokuwa sehemu ya mazungumzo hayo unaibua mashaka kuhusu iwapo zitakubaliana na kutekeleza makubaliano hayo. Siku ya Jumapili, saa chache kabla ya kutangazwa kwa makubaliano kati ya Iran na Marekani, Israel ilifanya shambulio dhidi ya mji mkuu wa Lebanon, Beirut. Taarifa zaidi na Ron Cliff Odit.
1: Shambulio la Israel kusini mwa Beirut lilikuwa zaidi ya kulipiza kisasi kwa shambulio la Hezbollah dhidi ya Israel. Israel ilitoa video ya kuonesha uharibifu uliofanyika kusini mwa Beirut kutoka kwa moja ya ndege zao zisizo na rubani. Hatua hiyo ya Israel pia ilikuwa kama ujumbe kwa Iran na Marekani kwamba mashambulizi ya Israel nchini Lebanon hayataisha, kwa sababu Iran imeijumuisha katika mpango wa makubaliano wa kufungua tena mlango bahari wa Hormuz. Siku chache zilizopita, katika eneo lilo hilo ambalo limeshambuliwa kwa bomu kusini mwa Beirut, wafuasi wa Hezbollah walikusanyika kuunga mkono upande wao katika vita. Bendera za njano ni za Hezbollah na rangi nyekundu, nyeupe na kijani ni za Iran, pamoja na picha za kiongozi mkuu mpya wa Iran. Hezbollah iliweka muziki pamoja na ujumbe wao.
2: Tunasimama na Iran hadi pumzi zetu za mwisho. Tunasimama na kiongozi wetu. Huu ni msimamo ambao hatutaubadili kamwe. Tunajitoa mhanga kwa ajili ya eneo la kusini na tunajitoa mhanga kwa ajili ya wanaume walio vitani.
1: Vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran vimeleta matokeo yanayobadilisha kabisa Mashariki ya Kati. Watu hawa wanashangilia sio tu Hezbollah, bali pia utawala wa Iran ambao umeimarika, uko tayari kwa kiasi kikubwa kufanya kila iwezalo. Na hiyo ni kwa sababu utawala huo umepitia nyakati ngumu sana. Shambulio la pamoja la Marekani na Israel, na walifanikiwa kupambana nalo na mpaka sasa wamesimama imara. Katika vitongoji kama hivi vya watu wenye mapato ya chini wanaunga mkono Hezbollah hapa Beirut, watu wengi ni Waislamu wa dhehebu la Shia kama walivyo Irani wengi. Katika mitaa hii ambayo sio mbali na katikati mwa jiji, wanaume wa eneo hili waliouawa walikuwa wakipigana na Israel na ni mashujaa. Sadala Yosef anasema vita vinahitaji mashahidi. Tunaomboleza raia, lakini ardhi hii inahitaji kafara, anasema. Lakini wengi katika jamii nyingine kubwa za Lebanon, kama Waislamu wa Sunni na Wakristo, wanazidi kuilaumu Hezbollah kwa kuingiza katika vita vya watu wengine, kwanza Hamas na sasa Iran. Huko Batron, kaskazini mwa Beirut, wanaangazia kombe la dunia, sio vita vya Mashariki ya Kati, wakirusha matangazo ya michezo moja kwa moja. Mji huu una idadi kubwa ya Wakristo. Vita hapa vinaonekana kuwa mbali nao, na wanataka kuacha hali iwe jinsi ilivyo. Mbunge wa eneo hili ni Gebran Basil, mmoja wa viongozi mashuhuri wa Kikristo hapa Lebanon. Lebanon ni nchi yenye matatizo mengi kwa sasa. Ni tatizo gani kubwa zaidi?
3: Vita endelevu na visivyokuwa na mwisho tangu kuanzia kwa taifa la Israel mwaka 1948.
1: Unafikiri Hezbollah wanapigana kwa ajili ya nani? Je, wanapigania Lebanon au wanaipigania Iran?
4: Unfortunately, Hezbollah
3: inapigana ikilinda maeneo ya Lebanon, lakini kwa bahati mbaya inafuata ajenda ya Iran, na hiyo ndio iliyoifanya ipoteze uhalisia wake na umaarufu.
1: Ukiendesha gari kwa saa kadhaa kuelekea kusini, utafika mji wa Tyre, karibu na mpaka wa Israel. Mji huo kwa sasa umesalia mahame baada ya miezi kadhaa ya mashambulizi ya angani ya Israel. Israeli imejitetea na kusema kwamba inalinda miji ya mipakani, ikijibu uchokozi katika vita ambavyo Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu anasema ni vya Hezbollah na Iran na sio dhidi ya watu wa Lebanon. Watu wachache waliosalia Tire kama Khalil Motoka anasema si kweli.
5: All the civilians, they are Muslim.
6: Raia wote, iwe ni Waislamu, Wakristo ama Wadruze, wameuawa na Israeli. Unajua, miezi miwili iliyopita kulikuwa na siku moja waliishambulia Beirut. mabomu 100 kwa wakati mmoja na saa moja. Imekuwaje? Unajua anapozungumza hivi kwamba anaishambulia Hezbollah peke yake, swali ni Hezbollah ni nani? Hezbollah ndio watu wanaoishi hapa. Hezbollah haitoki katika nchi nyingine ama kutoka dunia nyingine. Kwa hiyo hajui maana ya Hezbollah.
5: He don't know what's meaning of Hezbollah.
7: All of this.
1: Yote haya ni muendelezo wa vita vilivyoanza tarehe 7 ya Oktoba mwaka 2023 wakati Hamas iliposhambulia Israel kutoka Gaza, na hilo lilitokana na zaidi ya karne moja ya mzozo ambao haujatatuliwa kati ya Waarabu na Wayahudi. Katika miaka miwili na nusu iliyopita, viongozi wa nyakati tofauti wamedai ushindi wa aina tofauti ili kumshawishi yeyote kuwa wamefanikiwa. Hakika swala la kujifunza katika miaka miwili na nusu iliyopita au zaidi ni kwamba suluhisho la kijeshi litaleta matokeo kama haya tu au hata zaidi. Lazima sasa kuwe na kitu kingine.
7: There has to be something else.
1: Kitu hicho kinaweza kuwa mkakati mpana wa kisiasa, lakini diplomasia inazidiwa nguvu na vita. Watu wa hivi karibuni kupoteza nyumba zao katika eneo la Tire wanapiga kambi ufukweni wakisubiri pamoja na dunia kuona jinsi itakavyokuwa kwa madhara ya dhana ya Marekani na Israel kwamba mashambulizi yao ya mabomu pekee yangeweza kuiangamiza serikali huko Tehran.
2: Na ni taarifa ya Keron Clifordit. Kwingineko ni kwa kituo cha kupambana na magonjwa Afrika kimeonya kuhusu ongezeko la visa vya ugonjwa Ebola katika eneo la Kivu Kaskazini nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Jean Kasea wa kituo cha kuzuia na kupambana na magonjwa Afrika CDC ameiambia BBC kuwa ana wasiwasi zaidi kuhusu ongezeko kubwa la maambukizi Kivu Kaskazini kuliko katika jimbo jirani la Ituri ambalo bado ndilo kitovu cha mlipuko huo. Awali mwenzangu Skola Kisanga amezungumza na mwandishi wa BBC Robert Kipto ambaye yupo nchini DRC.
8: Kwa mujibu wa shirika la kudhibiti magonjwa barani Afrika CDC, imebainisha kuwa watu 782 wamedhibitishwa kuwa na virusi vya Ebola nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, na wengine 178 tayari wamedhibitishwa kufariki kutokana na ugonjwa huo wa Ebola. Hata hivyo, kuna ripoti za kutatanisha kuhusu maafa kutokana na Ebola, kwa sababu katika maeneo yaliyoathirika ya mashariki mwa Kongo kuna baadhi ya vifo ambavyo vinahusishwa na virusi hivi vya Ebola. Kwa hivyo ni vigumu sana kwa sasa kuweza kusema idadi kamili ya watu waliofariki kutokana na ugonjwa huu, kwa sababu kutokana na maeneo tuliyotembelea ya Ituri, mjini Bunia, katika eneo la Rwampara pamoja na Mwangubalu, tulifahamishwa kwamba kuna baadhi ya watu wanafariki nyumbani na familia zao wanalazimika kuwazika mara moja badala ya kuwapeleka kwenye vituo vya kuhifadhia maiti ili kufanya uchunguzi wowote ama kufanya uchunguzi zaidi. Kuambatana na idadi ya serikali, ni watu 178 wamefariki na 782 wameambukizwa na virusi vya Ebola.
0: Naam, Robert Kipto, pengine kituo cha kudhibiti magonjwa barani Afrika Afrika CDC kimesema kwa nini kwa sasa hivi inaonekana ni vigumu zaidi kudhibiti virusi hivi vya Ebola Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ikilinganisha na milipuko iliyopita?
8: Tumefahamishwa kwamba virusi vya Ebola aina ya Bundi Bujo ni aina mpya kabisa ya Ebola. Kumbuka kwamba kulikuwa na aina nyingine ya Ebola iliyojulikana kama Zaire, lakini hii ya sasa ni mpya kabisa, na inasemekana kwamba hadi sasa hakuna chanjo yoyote imeweza kupatikana ili kuweza kuizuia, kwa sababu hakuna utafiti wowote ambao umeweza kufanyika kusaidia katika harakati za kudhibiti. Tunafahamishwa kwamba na wataalamu wa afya, watu wanaoambukizwa virusi vya Ebola hii mpya kati ya 25% na 50% ufariki.
0: Robert Kipto, umetembelea baadhi ya maeneo ikiwemo jimboni Ituri, kitovu cha maambukizi haya mapya ya ugonjwa wa Ebola. Changamoto zipi ambazo umeziona na unadhani zinasababisha juhudi za kukabiliana na Ebola kuwa ngumu kwa wakati huu?
8: Watu wa maeneo ya mashariki mwa Kongo wana itikadi kali za kijamii ama utamaduni wao, wanaifuatilia sana. Kwa mfano, mtu anapofariki wanaandaa sherehe, wanamtunza yule maiti, kwa sababu wanaamini kwamba mtu akifa sio mwisho wa maisha bali ni mwanzo ya safari mpya. Kwa hivyo mtu anapofariki katika maeneo ya mashariki mwa Kongo, watu huchukua mwili yake wakamuosha, wakampapasa, wakimuimbia, wakamuombea, na hivyo kuweza kuweka hatari zaidi ya kusambaza ugonjwa huu, kwa sababu wataalamu wameonya kwamba mwili wa mtu ambaye amefariki ni hatari sana kusambaza virusi vya Ebola au virusi vingine vyovyote hapa duniani. Vile vile katika maeneo ya mashariki, kumbuka kwamba idadi kubwa ama asilimia kubwa ya watu ni maskini. Kwa hivyo hata kuwawezesha kujikinga inakuwa vigumu. Tatizo lingine ambalo linafanya janga la Ebola kuwa ngumu kudhibiti ni habari za kupotosha. Kuna habari nyingi nyingi zimesambazwa kwenye mitandao ya kijamii zinazoashiria kwamba ugonjwa huu wa Ebola haupo. Vile vile kuna waganga wa kienyeji ambao wako wengi katika maeneo ya mashariki mwa Kongo ambao wanajaribu kuwatibu watu wanaogonjeka.
0: Ni mikakati ipi ambayo serikali ya DRC imeweka kituo pamoja na jamii ya kimataifa kukabiliana na janga hili la Ebola, na serikali kwa sasa inasema nini? Mambo mengi ambayo umeweza kuyataja hapo yanayoleta kikwazo ama changamoto katika kukabiliana na kuzidi kuenea zaidi kwa Ebola.
8: Kuna juhudi nyingi nyingi sana zinazoendeshwa na serikali ya Kongo na washirika wa kimataifa kama vile shirika la afya ulimwenguni, shirika la MSF, shirika la WFP, ambao wote wamewatuma maafisa wao wa afya pamoja na wale wengine wa kujitolea katika maeneo ya mashariki mwa Kongo ili kuweza kudhibiti kusambaa kwa ugonjwa huu na vile vile kujaribu kutoa huduma ya matibabu kwa walioathirika, mbali na kusaidia jamii ya maeneo ya mashariki kuwazika wale waliofariki na Ebola kwa njia salama ili kuzuia maambukizi zaidi. Lakini jana jioni waziri wa afya wa DRC alisema kwamba serikali ya nchi hii imechukua hatua zaidi, wataweza kuwatuma maafisa zaidi kadri wanavyohitajika katika maeneo ya mashariki mwa Kongo ili kuweza kutoa matibabu na vile vile kutoa ushauri na saha pamoja na ushauri wa kitaalamu kwa wakazi wa eneo hilo ili kuweza kufahamu namna ya jinsi ya kuweza kujikinga na virusi vya Ebola.
2: Bila shaka msikilizaji, na kwingineko ni kuwa siku ya mtoto wa Afrika huadhimishwa kila mwaka tarehe 16 mwezi wa Juni kote barani Afrika. Siku hii hutumika kama ukumbusho ujasiri wa mtoto wa Kiafrika na inaangazia hitaji la kulinda na kukuza haki za watoto pamoja na kupata elimu, huduma za afya na kulindwa dhidi ya madhara. Kuangazia zaidi siku hii ya leo, nimezungumza na Christine Gatti Alphonse, mkurugenzi mkuu shirika la Safe Engage, anaanza kwa kuelezea chimbuko la siku hii.
9: Hii siku hutukumbusha yale ambayo watoto wa Soweto huko South Africa waliyapitia ama walikumbana nayo, ambayo yalikuwa mambo ya ukatili sana walipotoka kuongelea ama kupigania haki zao ya kutakupata elimu bora na elimu endelevu, lakini walipatana na ukatili mkubwa sana. Kwa hivyo hiki kisa ambacho kilifanyika huko 1976 ambacho kinaendelea kukumbukwa hadi leo, kwamba hasa watoto wanaweza kuongelea haki zao na wakazipata. Hata kama walipitia ukatili baadaye, tunaona kwamba elimu endelevu iliendelea kuzingatiwa huko South Africa. Ndio maana siku hii ina maana kuu sana kwa watoto na inaendelea kuadhimishwa kuhakikisha kwamba tunahamasisha serikali kuu ili kuhakikisha kwamba haki za watoto zimelindwa na zimetetewa. Mwaka huu hasa sana ni upatikanaji wa maji safi, usafi wa mazingira, na kwa hasa sana kwa mtoto Mwafrika. Usafi kwa mtoto Mwafrika ni muhimu, na pia si kwa mtoto Mwafrika pekee, kwa watoto wote. Lakini sasa ukiangalia hasa sana mtoto Mwafrika, wakati mwingi hata wakati huu ambao tunasema kuna kiangazi kikubwa, hata kupatikana kwa maji safi yenyewe ya kunywa kwa mtoto Mwafrika inakuwa ngumu sana, hasa sana sasa kwa wasichana ambao wanahitaji maji mara kwa mara hata wakati wao wa hedhi. Napata kwamba maji na mazingira safi ni muhimu. So hiyo ndio kauli mbiu kuu ya mwaka huu.
2: Na siku hii inapoadhimishwa ikiwa kwamba kuna masuala mengi ambayo yanaendelea haswa barani Afrika, ni yapi yanayoangaziwa tukizingatia mtoto wa Kiafrika?
9: Hasa sana saa hizi wakati huu tunaangalia kwamba watoto wengi wanapotea. Unapata watoto wametekwa nyara, watoto wameuzwa, watoto wametolewa sehemu nyeti zikauzwa. Jamani, watoto wanapotea tu mara kwa mara. Unapata kuna ukatili mkuu sana kwa unyanyasaji wa watoto. Kitu kingine kikubwa ambacho pia kinaendelea kwa wakati huu sasa ni kwamba watoto wengi pia hawapati elimu iliyo bora na endelevu.
2: Ni sera zipi zinazofaa kuangaziwa au hata kutengenezwa upya kumlinda mtoto wa Kiafrika?
9: Sera ambazo zingeangaziwa hasa sana ni kwamba mtoto ahusishwe. Kusema mtoto ahusishwe ni kumaanisha kwamba mtoto anapohusishwa, unajua wakati tunasema mtoto wa Kiafrika si kiongozi wa kesho pekee, ni mshiriki muhimu wa maendeleo ya leo. Inamaanisha kwamba leo tukiwa na mtoto wa Afrika tumuulize kile ambacho angependa kuongelea ama kile ambacho angependa kifanyike kwa maisha yake ataweza kuelezea vizuri. Kwa hivyo sera ambazo zinafaa kupewa kipaumbele ni kwanza kabisa mtoto kuhusishwa katika kila hatua inayomhusu yeye. Kisha sera za elimu jumuishi na elimu bora kwa watoto wote, ili kwamba kwa watoto wote tunamaanisha watoto wavulana, watoto wasichana na pia watoto ambao wako na ulemavu waweze kuhusishwa katika kila hatua za elimu. Pia sheria na sera kali za kuzuia ukatili dhidi ya watoto. Ndio kuna sheria, lakini kuzifuata hasa mtoto anapodhulumiwa, anapopitia ukatili katika sehemu tofauti tofauti, sheria haziko kali za kumsaidia mtoto. Kwa hivyo sheria zinapotungwa pia zifuatwe. Ningependa pia kusema kwamba tuwe pia na bajeti za kutosha hasa serikalini. Waweze kuweka bajeti za kutosha kwa afya za mtoto wa Kiafrika. Mtoto wa Kiafrika anafaa awe ana afya bora, elimu bora na alindwe. Kwa hivyo bajeti katika kila serikali tolewe ambazo ziko za kutosha ili kwamba watoto wafurahie na kunufaika zaidi. Sema hasa sana pia kulindwa kwa watoto mtandaoni. Sera kama kuna taifa ambalo bado hazijaweka sera kali za kulinda watoto katika mitandao, tafadhali waendelee kuwalinda watoto katika mitandao, maana watoto pia wanatumia mitandao kwa namna mbalimbali na kwa manufaa yao pia ya kimsingi ya kukua kama watoto.
0: Heri ya siku ya mtoto Afrika kwako wewe mtoto wa Kiafrika. Na jiji la Addis Ababa nchini Ethiopia limekuwa likishuhudia ongezeko la idadi ya watalii, hali inayotajwa kusababishwa na mabadiliko makubwa katika muonekano wa jiji hilo ambayo yamekuwa yakifanywa katika muda wa miaka michache iliyopita. Mabadiliko katika miundombinu yamefanikishwa wakati uongozi wa meya wa kwanza mwanamke katika jiji hilo, Adanna Echebebe. Asli Gergalo amekutana na meya huyo mjini Addis Ababa na kutuandalia taarifa hii.
10: Addis Ababa sio tu mji mkuu wa Ethiopia, bali pia ni mji mkuu wa kisiasa wa Afrika na ni kitovu cha tatu katika masuala ya kidiplomasia duniani.
11: Bustani za kubarizi, barabara nzuri za magari na njia ya kuendeshea baiskeli, mashamba mjini, sehemu ya watoto kuchezea, miradi ya nyumba na mengine mengi. Hii ndio Addis Ababa ya sasa ikilinganishwa na ile ya miaka michache tu iliyopita. Adanna Echebebe ndiye meya wa kwanza wa kike wa jiji la Addis Ababa na ndiye nguvu iliyoko nyuma ya mabadiliko haya katika jiji linalofahamika kama jiji kuu la kidiplomasia barani Afrika.
10: Tunafanya jiji letu liwe la kijani zaidi, la kupendeza, safi na ambalo wakazi wanaweza kuishi vizuri.
12: Every morning I pray, I believe in God.
10: Kila niamkapo asubuhi mimi huomba na muamini Mungu, alafu napangilia kazi zangu za siku.
12: My daily checklist, then focus as per my priority.
11: Adanich alikuwa mwalimu wa chekechea, akawa wakili, kisha mwendesha mashtaka, alafu mwanasheria mkuu wa Ethiopia kabla ya kujitosa katika siasa. Anafahamika kwa bidii yake na ukakamavu kazini.
12: My father always.
10: Baba yangu alitaka niwe jaji, ndipo nilipojiunga na chuo cha sheria.
12: To be a judge. A judge. Then I joined law school.
11: Unafanya kazi masaa ngapi kwa siku?
10: Wakati mwingine saa 16 kwa siku. Wakati mwingine ni saa 14 hivi. Tunafanya kazi usiku na mchana. Sio kusema ni mimi peke yangu tu, ninaweza kusema kuwa kila mwanamke kuanzia mama yangu anafanya bidii sana na kujitolea katika jamii, lakini jamii huwa haiwatambui.
12: Valued properly in our community.
10: Kama meya wa kike hili nalifahamu vyema kabisa. Na wajibu wangu sio tu kuongoza Addis, ila nataka kuwa mfano kwa wasichana wajiunge na siasa na kuingia katika uongozi wa daraja la juu, na kuonyesha kuwa wanawake wanaweza kuleta mabadiliko. Ndio maana ninafanya kazi usiku na mchana.
12: Prove that women can make difference. So, based on all this, I'm working day and night.
11: Meya Adanich ananionyesha miradi ya jiji la Addis. Hapa nilipo kuna miradi ya nyumba za makazi ya wasiojiweza katika jamii, maeneo ya viwanda, ya biashara, hospitali na maeneo ya wasiojiweza kupata chakula. Ananieleza kuwa kwa kutoza ushuru zaidi matajiri wa mji, anaweza kupanua mji huu bila kukopa pesa kutoka nje.
10: Kupitia kufanya hivyo tumejenga makazi 46,000 ya watu maskini. Tunafaulu vipi kufanya hivyo? Tunachukua pesa kutoka kwa matajiri.
11: Meya huyu wa 33 wa jiji hili anasema hamu ya kubadilisha nchi yake inatokana na azma ya kuleta maendeleo katika nchi ambayo kwa muda mrefu imekumbwa na mizozo ya kisiasa. Anawania kiti hiki kwa muhula wa pili wakati ambapo wananchi wanakabiliwa na gharama kubwa ya maisha, uhaba wa mafuta, changamoto za usafiri kama uhaba wa magari ya usafiri wa umma, na wakazi waliondolewa na serikali katika makazi yao ili kupisha kupanuliwa kwa jiji.
12: Renewing the city is not simply an easy task.
10: Kujenga upya jiji sio rahisi, kuna changamoto. Changamoto hizi sio tu kwa wakazi, ila pia kwa serikali. Kwa sasa tuna changamoto, lakini kutakuwa na mabadiliko mazuri na ya kudumu.
12: You may face challenge, but permanently you make the city livable for all.
11: Je, unaona Addis Ababa itakuwaje katika muda wa miaka 5 au 10 ijayo?
10: Utakuwa mji bora zaidi kwa kuishi, sio tu barani Afrika, bali hata duniani kote.
2: Bila shaka msikilizaji, kwingine kwa ni kwa wakazi wa Cape Verde wanaendelea kusherehekea baada ya timu yao ya soka ya wanaume kuwashinda Hispania mabingwa sasa Ulaya kwa sare ya kihistoria katika mchezo wao wa kwanza wa kombe la dunia. Taifa hilo la visiwani ambalo lina idadi ya watu chini ya milioni 1 lilishangaza ulimwengu. Na sasa kuangazia zaidi kombe la dunia, na mpisha mwenzangu, karibu Audit.
13: Moja kwa moja ni mkaribishe mgeni wangu wa leo, Shadrack Andenga. Vipi kaka?
14: Salama, mie mzima, buheri wa afya, hofu kwako.
13: Mimi niko salama kabisa, nafurahia mpira. Je, wewe umefurahia kombe la dunia mpaka sasa?
14: Hususan sisi wa Afrika, tunafurahia sana. Kama ni uchawi, wakati huu unafanya kazi.
13: Umefanya kazi kwa sababu Cabo Verde, jana bwana. Waliwezaje kuwazuia Uhispania ambao ni timu ambayo wengi wanaipigia upato kushinda kombe hili la dunia?
14: Nafikiri lisilokuwa linabudi pia, manake Uhispania si ndio mibabe, ndio na ukiangalia timu ya Luis de la Fuente ni vijana ambao waliwakuza tangia unapozungumzia walipokuwa na umri wa miaka 16, 17. Kwa hivyo walipopewa hatamu, tunazungumzia kama takriban miaka 4 5 iliyopita, alibadilisha kikosi pakubwa. Mojawapo wachezaji wa kongwe wale wazoefu walipowatema ni nahodha Sergio Ramos, wengi walimsuta, lakini angalia jinsi amevyokitengeza kikosi kile, vijana wadogo mno akina Pau Kubarsi. Amebadilisha kikosi pakubwa, lakini kumbuka hata makala aliyopita Morocco, angalau walionyesha ulimwengu jinsi ya kuwa kabako. Kwa hivyo Cabo Verde wakiwa Afrika wenzetu, kongole sana, wamefanya vizuri sana, na nimpigie makofi sana mlinda mlango Vosinha, manake ana hadithi ambayo ni ya kutia moyo. Hani vijana kisiwa kidogo kile, nafikiri takriban watu nusu milioni
13: pekee.
14: Na ukiangalia Vosinha anakuambia kwamba yeye alilelewa na nyanyake, babake amjui, mamake ambaye alitarajia sana aje angalau amtizame akicheza kombe la dunia hakuweza hata kulipa ada ya visa, waacha hata kumlipia nauli.
13: Umaskini mkubwa, lakini wamefanya vizuri sana katika mechi yao ya ufunguzi, na wakaweza kuwazuia Uhispania. Timu nyingine ya Afrika, Misri dhidi ya Belgium, wakatoka sare ya bao moja. Wengi walikuwa wanafikiria labda Misri wangelemewa katika mechi ile,
14: hata na kama si Omar Mamush na uchoyo wake, ilikuwa ni mechi ya Misri. Ukiangalia jinsi walivyokuwa wamejipanga, angalia Mohamed Atia katika safu ya kati, Mohamed Salah gumzo kubwa sana baada ya kuwa na msimu duni chini ya Arne Slot katika klabu yake Liverpool. Wengi wamemsuta sana, lakini angalia jinsi alivyojitokeza na kuonesha kwamba anapigania taifa. Aliwatengenezea nafasi kubwa sana wale ukiangalia kina wachezaji ambao waliweza kutamba katika mechi hiyo. Kwa hivyo niseme hata Ubelgiji ni kwa bahati tu walipata angalau alama moja. Ilikuwa ni mechi ya Misri kushinda.
13: Mechi ya Misri kushinda. Leo kuna mechi nyingine ambayo watu wanasema lazima Afrika ishinde, lakini matumaini ni madogo sana kwa timu ya Senegal inapokutana na Ufaransa.
14: Hata kikwao kwa Kifaransa wanasema li blue avec Lyon de Teranga. Nitakukumbusha labda mwaka 2002 kule katika taifa la Korea Japan, wakati huo akiwa na kocha Bruno Metsu, marehemu kwa sasa, kaunda kikosi na wachezaji ambao walikuwa nawajua wakati ule. Wengi wao wanacheza France Liga kule Ufaransa, akina El Hadji Diouf, akina Papa Buba Diop marehemu ambaye ndo alifunga bao la kwanza, Henri Camara, Michel unamkumbuka, walikuwa wachezaji wazuri sana
13: bila shaka.
14: Aliusi ambaye alikuwa alikuwa nahodha ambaye ndo alikuwa kocha wao. Kwa hivyo sidani hawa ni ndugu zao tu wale ambao walinafasika kupata nafasi za kwanza.
13: Kwa hivyo unahisi kwamba hawa wanajuana vizuri na mchezo wa leo utakuwa rahisi kwa Senegal?
14: Senegal tena mimi naipigia upato. Maana yake hawa mabingwa wa Afrika, hata kama kuna yule ambaye anaja mpira uchezwa uwanjani, tumalizane uwanjani. Tusimalizane ofisini. Mm-hmm. Tumalizane mchezo uwanjani. Na kama tulimalizana uwanjani basi wao ndio mabingwa. Na tunaangalia kikosi ambacho kina uwezo mkubwa. Tukiangalia mashambulizi ya Senegal, Sadio Mane mzoefu, mmoja wapo wa kiungo ambao manahodha, natarajia sana waanzishe Sadio Mane, Ismailia sawa Crystal Palace mzuri sana, na wamuanzishe Ilmane Ndiaye wa Everton. Bwana mdogo Ibrahima Ndiaye ambaye anatokea Paris Saint-Germain labda huenda akapata nafasi katika kipindi cha pili, manake anazidisha kunoga katika safu ya kati katika mashambuliaji. Ni mbunifu
13: Andenga
14: sana.
13: Kwa wengi hii itakuwa ni Afrika dhidi ya Afrika, manake timu ya Ufaransa wengi huichukulia kama timu yetu tu ambayo inachezea kule Ulaya.
14: Si wengi huichukulia, ukweli usemwe, kama sisi Afrika kuna Ufaransa tumewasaidia sana, hususan Afrika Magharibi tumewasaidia sana. Manake ukitoa 80% ya hiki kikosi uambie basi fanyeni virudini mkacheze kwenu, Faransa atacheza na nani?
13: Kwa hivyo leo unachomaanisha ni kwamba leo tuweke shilingi yetu kwa Senegal.
14: Na tunaoombea na tunatilia dua. Manake hawa ni wenzetu, hawa barani Afrika siku zote tatamba. Barani Afrika siku zote tatamba. Kwa hivyo naipigia upato sana Lion Tchanga ya Senegal.
13: Naam. Tumalizie tu kwa kuzungumzia mechi ambayo nyingine inasubiriwa sana kwa hamu kesho, DR Congo.
14: Wanasema Leopard ya Bakongole. Hapa tu, chini yetu tu hapa, nafikiri kilomita kama hazitazidi 2000. Ukichukua leo basi, pale River Road Nairobi, nafikiri chini ya masaa 48 utakuwa umefika. Na labda kama huna nauli utachukua trela ile ya mafuta, watakubwaga huko. Leopard ya Bakongole wanamtiani mkubwa. Lakini angalia zile changamoto wamezipitia kule kwao katika hali ya kufuzu. Wakapitia zile playoffs, na wakaibwa ganje, Nigeria wamepiga kelele, mataifa mengi tu kiwemo Jamaica. Lakini mimi nitasema kwamba ndio tukisema taifa lile ambalo tuko karibu nalo sisi wa Kenya ni hawa Leopard ya Bakongole. Tunazungumzia wachezaji kama kina Aaron Van Bissaka, Yohan Wissa, wachezaji wazuri tu mno. Leo tutaimba Lingala Sukus.
13: Tutaimba Lingala kesho, lakini kumbuka michuano yote hii unaweza kuipata kupitia radio wa shirika wa BBC Swahili, hususan mechi ya leo usiku Senegal inapocheza na Ufaransa. Tufuatilie kupitia radio wa shirika wa BBC.
0: Asante Ron Clifford. Sasa hapo unakuta mtu anamshabikia Kylian Mbappe, lakini wakati huo anatamani Senegal ifungwe, basi tabu inakuwa tupu. Sarafina, unashabikia timu gani kwenye kombe la dunia?
15: Mimi ni wa Senegal scholar.
0: Oh, wewe ni Msenegali leo. Basi kila laheri sana usiku leo muweze kumuondosha huyu Mfaransa bwana. Lakini kesho Iraq anakipiga na Norway, itakuwa ni saa 7 usiku kwa huku kwetu, lakini pia na saa 10 alfajiri Argentina na Algeria, moja kati ya mechi nyingine hizi ambazo sijui itakuwa namna gani bwana. Sisi tunakuombea endelea kufuatilia kwenye tovuti yetu ya BBC News Swahili, lakini pia ukurasa wetu wa Facebook, na saa 3 usiku usiache kutazama matangazo ya Dira ya Dunia. Msimamizi wa matangazo haya na Steha Muhammad, fundi mitambo Dar es Salaam Samuel Batenzi, Nairobi David Kinyanjui, lakini mhariri amekuwa ni Phyllis Mwate, mwenzangu ni Sarafi Nairobi, mimi ni Skola Kisanga. Asante na nikutakie usiku mwema, alamsik.
16: Ni BBC gahoza miryango ivugira Nairobi kuri metro 19.31 ku mirongo FM ya Gabinini, no kuri internet kuri bbc.gahoza.com.